0: Ono ponavlja se slušajte Radio Konjice, se slušajte Radio Konjice, ono ma slušam ga, dajte mi pjesmu.
1: Okay. Here we go.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.